0: También esta semana hemos conocido que la Unión Europea definitivamente cumple su amenaza y en este mes de septiembre ha suspendido la importación de carne brasileña por motivos sanitarios. Ha anunciado que suspende inmediatamente la importación de carne de vacuno y de aves de corral procedentes de Brasil por motivos sanitarios. Bruselas, que ya publicó el pasado mayo una lista con los países que sí podrían exportar su carne, Brasil se quedó fuera y el motivo de este veto es el uso abusivo de antibióticos que algunos países llevan a cabo en la ganadería, algo que choca con las normas de la Unión Europea. En un comunicado dice la Comisión Europea que Brasil ya no está autorizado a exportar a la Unión animales destinados a la producción de alimentos y productos de origen animal destinados al consumo humano. Esto afectará a productos como la carne de vacuno y las aves de corral, los huevos, la miel y las tripas. Eta asteroko berrien errepasoa, ordiziara begira hasi dugu, ordizian pasaden aste azkenean izan ziren txapelketa diferenten emaitzei begira, eta bertan azoka berezia izan zen baita ere, da pasaden aste azkenean, eta bertan izan ziren berritasunak kontatu nahi dizkizuegu, astero egiten dugun moduan. Feria bereziak ezion asteazkenean protagonismorik kendu plaza nagusiko asteazkeneroko hitzorduari. Alderantziz, asteroko saltzaileek goi baino dotoreago zituzten postuak, produktuz beteta eta berritasunen bat edo beste ere aurkeztu zituzten, eh? Gainera, betiko saltzaileen lana goraipatzeko sariak ere baratu zituzten eta aurten Beieko esnekiak koitzi eta saltzen dituen Judith Gartziak, Gabiriako Antoni Murgiondo barazki saltzaileak eta barazkiak eta landareak saltzen dituen Monteseko Izagirre Iparregirre familiak eta baita ere Aldabazar elkarteko Arena Balerdi okina jaso zituzten ondo merezitako aipamen hoiek. Feria bereziak bestalde Utxuneren bat utzi zuen plaza nagusien eta inguruan Jose Antonio Losegik eta Iñaki Azantza Barandiaranen jarri zituztelako fruta eta lore salmenta postuak. Sustrai askeak eta Mendarte baserriak ere jarri zuten postua Barandiaranen, plaza nagusitik kanpo. Eta baita Simon Aizpuru ere. Baina plaza nagusikoak ere mantendu zituzten, eh? Beraz, ia ohiko feria izan zen asteazkeneko udaletxe aurreko plaza horretan. Eta esandakoa, berritasunak ere aurkeztu zituzten, eh? Boniatoa izan zen aipagarriena. Itxasoko Maria Jesus Soria jarri zuen salgai. Geroz eta estimazio gehiago duen produktua da boniatoa. Irasagarra ere sartu behar da berritasunen artean, denboraldiko lehen piezak Altzagako Arantxa Lopetegiren postuan eta Aramako Maite eta Arantxa Zurutu zaizpen mailan ikusi ziren. Kiloa 3 eta 5 euro artean zituzten salgai. Ferian udazkena gerturatzearekin batera urtero eskaintzen duten fruta da irasagarra, bezeroek eskatzen dutelako. Nonbait, oraindik badago ohitura etxean irasagardultzea egiteko, utxik edo sagarrarekin nahastuta. Eta hartopila berria ere izan zen asteazkenean, Maite Iturbe jarri zuen salgai. Eta berritasunen artean baita ere Iñaki Azantzak aurkeztutako lore batzuk, azalea, ziklamena eta txillarra. Eta perretxikoak ere aipatu behar dira, eh? Aukera bazegoelako asteazkenean Mikel Lasa eta Felix Barzinaren postuetan, bi saltzaileen artean honako eskaintza osatu zuten. 40 kilo xixa hori, 75 kilo onjo eta 12 kilo gorringo. Ba, hoxek izan ziren lagunok, pasaren asteazkenean Euskal Jaien barruan, izandako azoka horretan, produturiko xoenak eta aipagarrienak. Guk gusta hondiz hemen, astero, kilometro zero saioan Onda Baskan kontatzen dizkizuegu.
1: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Hausnarketarako tartetxoa aukitzea gustatzen zaigu astero-astero hemen, Ondabaskako kilometro zero saionetan, eta horretarako Enba sindikatuko koordinatzailea gomidatzen dugu beti gure saiora, Xabier Iraola ere gaur gurekin da. Eta esan bezala, ba, konsumoaren gaineko eta lehen sektoren gaineko hausnarketa konpartitzen ditu beti gurekin. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai. Hemen txenazu, berriro, ondo adazki irrateak eskaintako tartean esker lehen sektoreaz mintzantzeko. Gipuzkoan, iraia da hartzantza mundurako hilabete nagusia. Batez ere, urteko 9. hilabetean, hartzantza sektorentzat oso garrantzitsuak diren bi ekitaldi ospatzen direlako. Lehenik, Lehazpiko hartzain eguna, nun adinez eta esperientzia zarrena diren hartzaiei, ondo asko merezitako aitortza egiten zaien. Eta gainera, lurralde historikoaren hartzain gaztaren txapelketa. Nun aurten, sorpresa atsegina izan dugun, Lazkauko Intzartzu gaztandegiaren garaipenarekin. Aitorri Zueta, hartzai gazteak, gazta bikaina egiten du, baina lurraldeko hartzai gaztagien elitean sartzeko azken bultzadizua falta zitzaion, eta Legazpin hori lortu zuen, azken bultzada. Beraz, gazta erostera joaten zenean, gogoratu bere izena, Intzartzu. Bigarren ekitaldea, bestalde, Ordiziako gaztalaiak eta artxi famosoa da. Ordiziako Idiazabal gaztaren kofradiak maixuki kudeatzen duena. Nun gaztagintzaren alderdia eta gazta irabazlearen enkantaren alderdi solidarioa batzen diren. Ez baitugu aztu behar, gazta enkantean jasotako dirua Ordiziako adinekoentzako zentro baterako dela. Aurten, hemen ere, ez usteko atsegin izan da. Lehiak eta horretako txapelduna Unai Lekuona arabar hartzaia izan baita. Araiakoak ere, azken bultzadaren falta zegoen, naiz eta aurra zain basari lortu, Ordiziako eskaparate ezin hobean irabaziz, hartzain, isil, umil eta trebeak behar zuen azken kolpea jodu. Gaztagintzaren olimpoan sartuz eta hain ohikoa diren izenen ondoan. Espero eta desio dut, Ordiziako sariak bere salmentak hobetzeko tresna baliagarria suertatuko zaiola. Gaztazari garela, aste honetan bertan irakurri dut, Gaztela Mantxako Asaja sindikatuak Mantxako gaztaren jatorri deiturako hartzaiek bizi duten une delikatua salatzen duela. Esneagatik jasotzen dituzten prezioak ekoizpen kostuen azpiti daudela esanez. Egoera hori larriagotu eginda ustiategien gastuen eta gorakadagatik eta industrien eragindako presioaren igoragatik. Ohartarazi dutenez, errentagarritasun falta horrek arriskuan jartzen du ustiategi askoren bideragarritasuna. Eta arrisku hori egiaztatzen dute ministerioaren datu ofizialek. Izan ere, datu horien arabera, 2021-tik 2026 aldian, erkidego horretako, hau da Gaztela, Gaztela Mantxako ustiategien kopurua 127,17 jetxi da. Hau da, lautik bat baino zertxo bai gehiago. Bide batez, Mantxako gaiari larritasun apurri kendu nahi izan gabe, gogoratu nahi dut, Euskadin aipatutako iturrien arabera, ardie ustiategien murrizketa 144 izan zela. Hau da, erdia baino gehiago. Egoerak kezkagarria benetan. Sarien dizdira eta ospearen ondoan, edo atzean, oso beste egoera ezberdina dugu, eta tenatzaren teoriari jarraikiz, ekoizpen kostuen gorakada batetik, eta ardi esnea eta gazta erosleen presio bestetik, hartzaina dardara batean uzten du. Nagusiki, industriarako esnea ateratzen duten hartzaiak. Datorren astera arte, Xabier Iraola, Agirrezabala.

0: Bueno, astero bezala, Xabier Iraola gurekin izan da, hainbat kontu aipatzeko, hainbat kontu azpimarragarri gora aipatzeko, eta guk gusto handiz, eman digu ongietorria beti bezala, Onda Baskako gure etxe honetan. Iragarki eitarte lagurtxo batekin behar diegu, eta segituan eguneko lehen protagonistak aipatu behar ditugu, izan ere gaurkoan gurekin, Ordizian txapeldun izan zen Unai Lekuona izango dugu.
1: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
2: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
1: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
2: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
1: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
2: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
1: Euskaber, euskal arrautza bereziak.